0: Što je bilo, Kumar?
1: Kumar, uđe mi ne daju da se zapiše.
2: Ovakva ti je svaka rabota.
3: Hvala ti, Kumara, vas da ima.
4: Vas da braću.
2: Kumara.
4: Vas da braću.
2: Vas da Kumara.
0: Hvala puno.
4: Hvala puno. Ja bravo bio, Kumara.

Među dnevnica koja se u nekim krajevima naziva i među gospojinci jeste period između velike i male gospojine. Međudnevnica traje od Velike gospojine 28. avgusta do Male gospojine 21. septembra. Redosled najvažnijih datuma izgleda ovako. 14. avgust, početak gospojinskog posta. 19. avgust, preobraženje. 28. avgust, Velika gospojina. 21. septembar, Mala gospojina. Ovaj period pada na prelaz između ljeta i rane jeseni, kada sazrijevaju brojni plodovi, obavlja se berba i započinje intenzivnija priprema zimnice. Zbog toga se uz njega razvili običaji povezani sa rodnošću, plodnošću, zdravljem i zahvalnošću za ljetinu.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Međudnevnica, koja se u nekim krajevima naziva i Međugospojinci, jeste period između Velike i Male Gospojine. Međudnevnica traje od Velike Gospojine 28. avgusta do Male Gospojine 21. septembra. Redosled najvažnijih datuma izgleda ovako. 14. avgust, početak Gospojinskog posta. 19. avgust, preobraženje. 28. avgust, Velika Gospojina. 21. septembar, Mala Gospojina. Ovaj period pada na prelaz između ljeta i rane jeseni, kada sazrijevaju brojni plodovi, obavlja se berba i započinje intenzivnija priprema zimnice. Zbog toga se uz njega razvili običaji povezani sa rodnošću, plodnošću, zdravljem i zahvalnošću za ljetinu.

Ti noćas nisi dobro spavala, draga. Ti nisi trenula svu noć, a znam kako sam ti je važan. Požuri, jutro brzo će doći, draga, što si se tako sad naj...

Neki žive blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne

se linije života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

Međudnevnica, koja se u nekim krajevima naziva i Međugospojinci, jeste period između Velike i Male Gospojine. Međudnevnica traje od Velike Gospojine 28. avgusta do Male Gospojine 21. septembra. Redosled najvažnijih datuma izgleda ovako. 14. avgust, početak Gospojinskog posta. 19. avgust, preobraženje. 28. avgust, Velika Gospojina. 21. septembar, Mala Gospojina. Ovaj period pada na prelaz između ljeta i rane jeseni, kada sazrijevaju brojni plodovi, obavlja se berba i započinje intenzivnija priprema zimnice. Zbog toga se uz njega razvili običaji povezani sa rodnošću, plodnošću, zdravljem i zahvalnošću za ljetinu.